مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ عہد نہیں، ہاں اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مضائقہ نہیں، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو موجود پا لے گا اور اپنی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔

اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، پس اگر وہ نہ مانے تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں سے منتخب فرمایا تھا، ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔

وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو تو سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ پھر جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی کہ پروردگار، میرے تو لڑکی ہوئی ہے، جبکہ اللہ خوب جانتا تھا جو ان کے ہاں ولادت ہوئی تھی، اور نہ ہوتا لڑکا مانند اس لڑکی کے۔ اور کہنے لگی، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اس کے

پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریہ کو اس کا کفیل بنایا۔ زکریہ جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولیں کہ اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔

اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار کو پکارا، عرض کی کہ پروردگار، مجھے اپنی طرف سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سن۔ وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو کلمۃ اللہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور ایک پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ زکریا نے کہا، اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا کہ میں تو بڈھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانج ہے؟ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریا نے کہا کہ پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا۔

اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تمہیں پاک بنایا ہے اور دنیا جہان کی عورتوں میں سے تم کو منتخب کیا ہے، اے مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا، اے نبی یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں، اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرآ ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے تو تم ان کے پاس نہیں تھے اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا اور جو دنیا اور آخرت میں آبرو مند اور مقربین میں سے ہوگا اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا۔ مریم نے کہا کہ پروردگار میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ چاٹ فرمائے۔

رات اور انجیل اور عیسیٰ بنی پیغمبر ہو گار نہیں لے کر آیا ہوں، یہ کہ تم کی صورت بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ سچ مجھ پرندہ ہو جاتا ہے، اور پیدائشی اندھے اور ابرس کو تندرست کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں، اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔

پھر جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے انکار و نافرمانی ہی دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو اللہ کا طرفدار اور میرا مددگار ہو؟ حواری بولے کہ ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ۔ اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے اور اللہ نے بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق و غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے، تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے رہے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ اب جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔

0: حَكِيمٌ
1: اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ پورا پورا صلہ دے گا اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اے نبی، یہ ہم تم کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کو بنایا، پھر فرمایا کہ باشعور انسان ہو جا، تو وہ ویسے ہی ہو گئے۔ یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اس کے بعد کہ تم کو حقیقت معلوم ہو ہی چکی ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بلاؤ، اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ۔ پھر دونوں فریق اللہ سے دعا و التجا کریں، اس طرح جھوٹوں پر

پس اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ پھر اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے ہو چکے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دیکھو، ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا بھی، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں؟ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

0: ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں نہ تھے۔ ابراہیم سے زیادہ قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے رہے، اور یہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ اے اہل اسلام، بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دیں، حالانکہ یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے، اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں جانتے۔
1: Yeah.

0: اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو اور تم تورات کو مانتے تو ہو؟ اے اہل کتاب، تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملت کیوں کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے بھی ہو؟ اور اہل کتاب کا ایک گروہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کی بات کا یقین نہ کر لینا۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو بھی مل سکتی ہے، ورنہ وہ تم پر تمہارے رب کے روبرو حجت قائم کر دیں گے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ بزرگی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ کشائش والا ہے، علم والا ہے۔ وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔
1: ومن اہل

داروں کو دوست رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، ان سے اللہ نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

گائے اور بیل. قل آذکرینی، کہہ دیجئے کہ کیا دو نر یعنی مذکر، حرما اس نے حرام کیے یعنی اونٹ اور بیل کو کیا اس نے حرام کیا، امل انسیینی یا دو مادہ کو گائے اور اونٹنی کو، اما اشتملت علیہ ارحام الانسیین یا جس پہ مشتمل ہیں دو مادہ کے رحم. اشتملت کا کیا معنی ہے؟ مشتمل، مشتمل کا معنی گھیر لیا، یعنی ان کے رحموں نے اپنے اندر جو سمیٹا ہوا ہے، پال رہے ہیں ان کے رحم، مراد بچے. ام کنتم شہداء، یا تھے تم گواہ، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب تاکید کی تھی تم کو اللہ نے اس بات کی. یہ بہت زبردست بات ہے. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا تمہیں حکم دیا تھا؟ یعنی کسی بھی چیز کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے دو طریقے ہو سکتے ہیں، دو طرح کی شہادتیں ضروری ہیں، ایک یقین علم کی بنا پر اور دوسری آنکھوں دیکھی. یعنی کسی چیز کی سچائی کے بارے میں جب انسان کوئی دلیل دیتا ہے تو دلیل کی دو بنیادیں ہونی چاہیے، یا تو یہ کہ اس کے بارے میں آپ کے پاس سچا حقیقی ٹھوس نالج ہو، یا پھر یہ کہ وہ کام یا وہ بات یا وہ چیز آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم نے ان جانوروں کو حرام کرنے کا فلسفہ ایجاد کیا ہے، اس کے لیے یا تو مجھے کوئی علمی دلیل لا کے دو، یا پھر اپنے آنکھوں دیکھے حرمت کا وقت بتاؤ جب اللہ تعالیٰ ان کو حرام کر رہا تھا. اگر ایسا نہیں تو پھر تم کون ہو اپنے ہاتھ میں حلال و حرام کا قانون لینے والے؟ تمہیں تو قانون ساز نہیں بنایا گیا، تم تو ان جانوروں کے پیدا کرنے والے نہیں ہو، تم نے ان کے اندر دودھ دینے کی صلاحیت تو نہیں رکھی. پھر تمہیں یہ اتھارٹی کس نے سونپ دی کہ ان کے حلال اور حرام ہونے کے فیصلے کرو؟ جس کی مخلوق، جس نے پیدا کیا، جس نے بنایا اور جس کام کے لیے بنایا، وہی حق رکھتا ہے کہ ان کو حرام کرے یا حلال کرے. تو دراصل ان کے جو توہمات تھے، اختراعات تھے، غلط عقائد تھے، ان کو یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں اور نہ ہی ان کی کوئی حقیقت ہے، یہ بالکل لغو باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں. اچھا چلیے، اس سے تھوڑی سی بات آپ بھی ذرا اپنے بارے میں سوچیے کہ جب آپ کو کوئی آ کے کہتا ہے یہ بات کرنی چاہیے یا یہ نہیں کرنی چاہیے، تو آپ ہر سنی سنائی کو مان لیں گے؟ جو آپ کو یہ کہے کہ یہ بات درست ہے تو آپ کہے ہاں چونکہ یہ کہہ رہا ہے درست ہے اس لیے درست ہوگی، چونکہ فلاں شخص بہت بڑا اسکالر ہے اس لیے اس نے اگر ٹھیک کہہ دیا تو ٹھیک ہے، یا فلاں کی عمر زیادہ ہے، یا فلاں کے پاس ڈگری ڈاکٹریٹ کی ہے اس لیے وہ جو بولے تو وہ سب سچ ہے یا سب درست ہے. کیا کسی چیز کے حق ہونے کی یہ دلیل ہو سکتی؟ لیکن عوام الناس کے پاس بس یہی دلیل ہوتی ہے کہ چونکہ فلاں شخص کی ڈگری بڑی ہے یا اس کا مقام بڑا ہے یا اس کی عمر بڑی ہے یا تجربہ بڑا ہے اس لیے اس کی بات درست ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بات کی درستگی کے لیے دو کرائیٹیریا کیا دے رہے ہیں؟ علمی دلیل اور عینی شہادت، یا تو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے تو گواہی دو، یا کوئی ٹھوس علم ہے تو بولو، ورنہ مت بولو، ہر سنی سنائی بات آگے مت کرو، کیونکہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے. دنیا کے معاملے میں تو ہم یہ سب کرتے رہتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے کہ ہر سنی سنائی بات دوسرے تک پہنچا دے. میرے خیال میں اس کا بڑا ثواب ہے. آپ اپنے خیال سے ثواب اور عذاب نہیں بتا سکتے. کئی ماؤں کی عادت ہوتی ہے نا، بچوں کو جھوٹ موٹ کے عذاب بتاتی رہتی ہیں، یہ کرو گے تو یوں ہو جائے گا، جھوٹ بولو گے تو زبان کٹ جائے گی، اور وہ ساری زندگی بچے دیکھتے ہیں کوئی زبان نہیں کٹی تو ماں ہی جھوٹی. تو اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ وہی علم پاس آن کریں جس کی آپ کے پاس کوئی صحیح دلیل ہو، اور دوسرے یا پھر آپ نے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، یعنی ود ریفرنس بات کرو. آج آپ دیکھیں ترقی یافتہ ممالک میں ہر چیز پہ جو ریسرچ ہو رہی ہے، اور علمی دنیا میں ریفرنس کے بغیر کوئی بات قبول نہیں کی جاتی، لیکن ہمارے ہاں

0: اس چیز کا وجود ہی نہیں رہا. یہ اصل میں دور زوال کی ساری علامتیں ہیں. ہم اپنی عقل تو استعمال نہیں کرتے, جانوروں کی سطح پہ جیتے ہیں. جانوروں کی سطح پہ کیوں میں نے اتنا سخت لفظ بولا, کیونکہ جانور خواہشات کے ساتھ جیتے ہیں. بس ان کو ہر وقت خیال ہوتا ہے کیا کھائیں, وہ ادھر ادھر منہ مارتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ کھانے کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. آپ کسی بھی جانور کو دیکھیں گے تو تھوڑی دیر آپ آبزرو کریں کہ وہ کرتے کیا ہے نا, یعنی ان کا پیٹ بھرا بھی ہوگا تو وہ یا جگالی کرتے رہیں گے یا پھر ادھر ادھر منہ مارتے رہیں گے. مرغی کو بھی آپ دیکھیں, چیزیں الٹی سیدھی کر کے چونچ سے دیکھ کے چھوڑ بھی دے گی, لیکن اس کا اور شغل ہی کوئی نہیں. یا ان کو کھانے پینے کا ہے, یا اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنے کا شوق ہے, یا وہ کچھ گھر بنا لیتے ہیں. بس یہ ان کی زندگی ہے. آج ہماری بھی زندگی کے مقاصد کیا رہ گئے, کھائیں کیا, شادی کب ہوگی, گھر کب بنے گا, یہی ہمارے غم رہ گئے ہیں, یہی ہماری سوچیں ہیں. تو ہم حیوانی سطح پہ رہ رہے ہیں. اللہ نے ہمیں اس سے اوپر اٹھایا ہے, کچھ اور بھی سوچنے کو کہا ہے. تو جب ہم ان چیزوں سے فارغ ہوں گے تو کچھ اور سوچیں گے نا. تو بہرحال, اور کچھ اور سوچنے کے لیے پھر عقل کا استعمال ضروری ہوتا ہے, پھر محنت چاہیے ہوتی ہے, پھر انسان کو خود کو پینز میں ڈالنا پڑتا ہے. تو یہاں اللہ تعالی بہت زبردست معیار ہم کو دے رہے ہیں کسی بھی چیز کی حلت اور حرمت کے بارے میں جاننے کے لیے. کوئی چیز حرام ہے, کیوں, کیا دلیل ہے اس کی؟ حلال ہے, کیوں, کیا دلیل ہے اس کی؟ فمن ازلم, پس کون بڑا ظالم ہے, ممن, اس سے بڑھ کر جو, افترا, گھڑے, اللہ کذبن, اللہ پر جھوٹ, یعنی خود ساختہ دین بنائے, یعنی خود سے حلال حرام کی باتیں گھڑ لے, جوڑ لے, اور ان باتوں کو اللہ کے نام لگا دے اور کہیں یہ اللہ نے فرمایا. ایسا شخص سب سے بڑا ظالم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے عمر ابن لحی کو جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا. اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر وسیلہ اور حام وغیرہ چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا تھا. یعنی اس نے یہ رسم ایجاد کی تھی کہ کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پہ آزاد چھوڑ دیا جائے اور ان کو کھایا نہ جائے. تو ظاہر ہے کہ جو کسی غلط رسم کی ابتدا کرتا ہے, پھر اس کو باقی لوگوں کا بھی بھرنا پڑتا ہے جو اس کے پیچھے پیروکار ہوتے ہیں. ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عمر ابن لحی خزاع قبیلہ کے سرداروں میں سے تھا جو جرہم قبیلے کے بعد خانہ کعبہ کا والی بنا. جرہم کون سا قبیلہ تھا جو سب سے پہلے آ کر آباد ہوا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وہاں جانے کے بعد؟ تو اس قبیلے کے بعد پھر ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا, پھر اسی قبیلے کے اندر حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی, تو یہ قبیلہ آٹومیٹیکلی ایک طرح سے سردار قبیلہ بنا اور انہی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی تولیت تھی. اس کے بعد خزاع کے پاس آئی, یعنی خانہ کعبہ کا جو انتظام تھا یا خانہ کعبہ کے جو والی بنے وہ خزاع کے لوگ تھے. تو یہ خزاع کا ایک سردار تھا, اس نے آ کے یہ بگاڑ شروع کیا تھا اور دین ابراہیمی کو مسخ کیا تھا, اس میں تبدیلیاں کر دی تھی. وہ حجاز میں بت لایا تھا. کہتے ہیں کہ یہ کسی اور قوم کے پاس گیا, بہت مالدار انسان تھا, تجارت پیشہ تھا, تو دنیا میں گھومنے پھرنے والا تھا. تو ایسے لوگ جو ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں پھر وہاں کی بدعت بھی لے آتے ہیں, جہاں اچھی چیزیں آتی ہیں وہاں کچھ اور نظریات بھی آ جاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے تو توحید کی وجہ سے پیچھے آ پڑ چکے ہیں, اپنے باپ کو چھوڑا, خاندان کو چھوڑا, گھر چھوڑا, سب مصیبتیں اٹھائیں اور مکہ میں آ کے آباد ہوئے کہ اس خالص جگہ پر اللہ کا نام لیا جائے اور کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. ہوا کیا, پھر کچھ جنریشنز کے بعد وہی کام ہوا, شیطان نے پھر وہ فساد یہاں لا ڈالا. تو جب یہ سرداری خزاع کے پاس آئی تو عمر ابن لحی مالدار شخص تھا, تاجر تھا, گھومتا پھرتا تھا, تو اس نے کسی اور قبیلے کے پاس بت دیکھے عرب سے باہر. تو اس کو وہ انداز بڑا خوبصورت لگا. کیسے بھلا؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا کے لائے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ قوم گائے کی پوجا کر رہی ہے, تو کہنے لگے کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی بت بنا دے. خیر, اس نے واپس آ کر مکہ میں بت پرستی کو رواج دیا اور باہر کی رسموں کو مکہ میں لا کر ایک طرح سے رواج دیا جس میں وسیلہ اور حام کی رسم اس نے ایجاد کی، اور پھر اس نے اپنے مال و دولت کے بل پر لوگوں کو اس نئے دین کا پیروکار بننے پہ مجبور کیا. اور یہاں سے دین ابراہیمی میں خود اس جگہ پہ بگاڑ پیدا ہو گیا جہاں اللہ کا گھر بنایا گیا تھا. تو یہ یاد رکھیے کہ جب بھی لوگ اصل کو چھوڑتے ہیں نا، اصل کتاب کو، اور ادھر ادھر کی باتوں پہ زیادہ توجہ کرتے ہیں، پھر دین جو ہے وہ صاف یا خالص نہیں رہتا، اور بسا اوقات وہ بالکل ڈھک جاتا ہے، اور انسان اصل کو چھوڑ کے کسی اور ہی چیز میں مبتلا ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت دیندار ہے. ہماری برے صغیر کی مشکل بھی کیا ہے؟ ہماری مشکل بھی یہ ہے کہ جو اصل چشمہ صافی ہے یعنی اللہ کی کتاب، اس کو تو کئی ہیلوں بہانوں سے بند کرا دیا گیا، اس کو نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اور یہ ہر شخص کے سمجھنے کی نہیں، اور ہر شخص پڑھ نہیں سکتا وغیرہ وغیرہ، اور اس کو بند کرا کے پھر ہر ایک نے اپنی مرضی کے لیکچرز دیے، اپنی مرضی کی باتیں لوگوں کو بتائیں، کسی میں رلایا اور کسی میں ہنسایا اور کسی میں کسی طرح کی باتیں کی، اور لوگوں کے جذبات کو ایکسپلائٹ کیا اور ایک پیرلل دین بنا کھڑا کیا. آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ قرآن پاک کی کتنی ہی تعلیمات بالکل مختلف ہیں اس سے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اور اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں سب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ دین ہی کے نام پر ہے، اور دین ہے، ثواب ہے، وہی کرنا چاہیے ان کو. تو بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ بحث کریں اور انہیں آپ برا بھلا کہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کریں اور ان کو اللہ کی کتاب کی طرف لے آئیں اگر کسی کی بھی خیر خواہی مطلوب ہے. اچھا، اس نے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حام، اللہ نے تو یہ کچھ بھی مقرر نہیں کیا، لیکن اس نے ان سب رسموں کو صرف رسمیں کہہ کر یا نیا آرٹ اور کلچر کہہ کے انٹروڈیوس نہیں کیا. کیا کہا؟ یہ دین ہے تمہارا. فرمایا اس نے اللہ کے نام منسوب کر دیا ان سب باتوں کو. کیوں؟ لیدل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے بھٹکائے، بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے. لوگوں کو بھٹکانے اور گمراہ کرنے کا کام کب ہو سکتا ہے؟ جب لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا اور علم کے بغیر ان سے بات کی جائے. لیکن جب علم آ جاتا ہے تو یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، روشنی آئے تو اندھیرے چلے جاتے ہیں، پھر انسان کے اپنے اندر ایک تمیز پیدا ہونے لگتی. مثلا آپ سب کو یہاں کچھ سکھایا جا رہا ہے، ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ ہم اس کتاب کو تو کر دیتے بند اور کچھ اور کتابیں کھولتے اور کچھ کہانیاں سناتے اور کچھ اور مزے مزے کی باتیں کرتے اور کچھ انٹرٹینمنٹ کا کام کرتے، اور پھر ہم سب کہتے کہ ہم دین کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، اور اس میں ہر ایک کو موقع مل جاتا اپنی مرضی کی بات لگانے اور بتانے کا. اور ایک طریقہ کیا ہے؟ علم پر مبنی تعلیم کا طریقہ. پہلے طریقے میں بھٹکنے کے بہت چانسز ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے کچھ باتیں گھڑیں اور اللہ کے نام منسوب کر کے لوگوں میں عام کر دیں، لیکن اس طریقے پر جبکہ کتاب پوری کی پوری سامنے ہو، تو یہ علمی طریقہ جو ہے اس سے کسی کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے. ہاں، اللہ کے کلام کو ایک طرف رکھ کر اس کے نام پر باتیں منسوب کر کے لوگوں کو بتانا، یہ ہے لیدل الناس بغیر علم. تو کسی کو گمراہ کرنا کب ممکن ہوتا ہے؟ جب علم نہ دیا جائے، بغیر علم. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر ایک طلب تو ہے نا، حق تک پہنچنے کی، سچائی کو جاننے کی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی. جب اس کی سیٹسفیکشن صحیح طریقے سے نہیں ہوتی تو پھر دوسرے طریقوں سے ہونے لگتی. اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ گمراہ ہو رہے ہیں، پھر یا تو کہنے والے کی عقل کو کچھ ہو گیا یا آپ چل گئے. خیر، لیدل الناس بغیر علم، تو سوال یہ ہے لوگوں کو گمراہ کرنا کب ممکن ہوتا ہے؟ جب لوگوں کے پاس علم نہ ہو یا انہیں حقیقی علم پر مبنی بات نہ دی جائے، محض خیالی باتیں اور ادھر ادھر کی باتیں سنائی جائیں. اچھا، اب یہ عمر بن لحی کے کانٹیکسٹ میں ذرا سوچئے نا اس بات کو، بھٹکانے کے عمل میں عمر کیسے کامیاب ہوا تھا؟ مکہ کے لوگوں نے اپنے اصل صحیفے گم کر دیے تھے، اصل تعلیمات سے کٹ آف ہو گئے تھے، اس لیے وہ عمر کی باتوں میں آ گئے. اگر ان کے پاس یہ اصل کتاب ہوتی اور وہ اس کو پڑھتے پڑھاتے تو جو چاہے ان سے آ کے کچھ کہتا وہ اس کی بات پہ یقین ہی نہ کرتے. تو لیدل الناس بغیر علم, جب علم ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ ہر بات کو قبول کر لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ مجھے جب بھی کوئی کہتا ہے, ابھی تک بھی میرا طریقہ یہی ہے, جب بھی مجھے کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں یوں لکھا ہوا ہے, تو میرے پاس الحمدللہ ہر وقت ایک چھوٹا پاکٹ سائز ہوتا ہے قرآن پاک, کہیں بھی جب میں پبلک میں, تو میں کہتی ہوں ذرا آپ بتائیں گے کہ کہاں ہے, میں ذرا آیت نکالوں. حالانکہ مجھے جواب پتہ بھی ہو تو میں نہیں دیتی, میں آیت نکالتی ہوں. پھر میں کہتی ہوں اس کو سارے کو پڑھیں, آیت شروع سے آخر تک پڑھیں, کیونکہ آدھی آدھی آیتوں کو کاٹ کے تو آپ جو مرضی مطلب نکال لیں. اس طرح تو لکھا ہوگا نماز کے قریب نہ جاؤ, لکھا ہوا ہے نا. پھر اس طرح کی باتوں سے تو آپ کہیں گے ہاں واقعی قرآن میں لکھا ہے, آیت نمبر بھی دیا ہو اس نے. کبھی بھی کوئی شخص آپ سے سوال کرے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے, آپ فوراً نکال لیجیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ترجمہ اگر لفظی بھی آتا ہوگا نا, تفسیر نہیں بھی رٹی ہوئی یاد رہے گی, ان شاء اللہ پھر بھی فوراً پہچان جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح اٹھا لے گا کہ علم والے اٹھ جائیں گے. یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا, پھر اندھیرا ہو جائے گا زمین پر. اور علم کوئی مادی چیز تو نہیں کہ جیسے کوئی ایک کپ ہے تو اس کو اٹھا لیا جائے, کیا ہوگا, علم والے اٹھا لیے جائیں گے. اور لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے. جاہل کون, جن کے پاس کوئی علم نہیں, تو وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے, کیونکہ ان کے اپنے پاس علم نہیں, انہیں خود پتہ نہیں صحیح کیا اور غلط کیا ہے, لہٰذا دوسروں کو بھی وہ غلط باتیں بتائیں گے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. یہ جو پیچھے کی آیات ہم نے پڑھی ہیں, آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان جانوروں کے نام لے لے کر, پھر ان کے نر اور مادہ کا اور بچوں کا ذکر کر کے اتنی تفصیل سے یہ بات کیوں کر رہے ہیں. اصل میں ان کی غیر معقول رسموں کی کلی کھولنا تھی کہ ایک ہی جانور جو ایک ہی نسل اور ایک ہی سپیشیز سے تعلق رکھتا ہے, اس کے ایک حصے کو تو حلال کہتے, دوسرے کو حرام کیسے کر لیتے, کیونکہ حام مذکر تھا نا, وسیلہ مؤنث تھی. اب وسیلہ یعنی بکری تھی, تو اسی کا بکرا تو ٹھیک ہے کھا لیتے ہو, لیکن اس بکری کو کیا ہو گیا کہ تم نے اس کو اپنے لیے حرام کر لیا. یا بعض اوقات وہ دونوں تو حلال ہیں لیکن ان کا جو بچہ پیدا ہو جو پیٹ میں ہے اس کو حرام کر لیتے تھے, یہ عورتوں کے لیے حرام ہے یہ مردوں کے لیے حرام ہے, اور اگر وہ مرا ہوا پیدا ہو تو دونوں کھا لیں. تو یہ تقسیم کس نے کی تمہارے لیے؟ ایسی نامعقول باتیں تو انسان کی عقل بھی تسلیم نہیں کرتی. پھر اگلی آیت میں مزید ان کے خود ساختہ جو حرمت کے قاعدے تھے ان کو توڑنے کے لیے فرمایا, قل کہہ دیجئے, لا اجدو, میں نہیں پاتا, فیما اوحی الی, جو میری طرف وحی کیا گیا ہے, محرمن حرام, یعنی میری طرف جو چیزیں وحی کی گئی ہیں ان میں مجھے تو کچھ اور حرام نہیں نظر آتا, الا طائم, جو کھانے والے پہ حرام ہو, یا طعمو ہو, جس کو وہ کھاتا ہے, الا ان یکون میتتن, مگر یہ کہ وہ مردار ہو. یعنی یہ جو تم نے خود حلال کو حرام کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ جو وحی اللہ کی طرف سے میرے پاس آ رہی ہے اس میں تو یہ سب کچھ حرام نہیں ہے, وہاں تو حرام کیا ہے, میتا, مردار, او دمن, یا خون, مسفوحاً بہایا ہوا, او لحم خنزیر, یا خنزیر کا گوشت, فإنه رجس, کیونکہ وہ ناپاک ہے, او فسقاً, یا گناہ کی چیز ہے. رجس اور فسق یہ ساری چیزیں پچھلی, صرف خنزیر ہی نہیں. اور ان کو فسق کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں ہے یہ سب, اللہ نے ان کا استعمال روکا, لہٰذا ان کا استعمال کرنا اللہ کی نافرمانی ہے اور اللہ کی حد کو توڑنا, اس لیے ان کو فسق کہا گیا. اہل لغیر اللہ بھی, پکارا گیا واسطے غیر اللہ کے جس کو, یعنی میرے پاس اب تک جو وحی آئی ہے اس میں تو حرام کردہ چیزیں یہ ہیں. یہ وسیلہ اور صائبہ اور حام اور بحیرہ یہ کس نے حرام کر دی؟ اور ان چیزوں میں بھی, فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم.
1: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by Money. अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: आयत के बाद आए, लिहाजा इसमें कंट्रडिक्शन तो कोई नहीं। पहले और बाद, यानी ग्रेजुअली एक चीज को लाया जा रहा है। इसलिए सिर्फ इस एक आयत पर आप अपना सारा कानून बेस नहीं कर सकते हराम और हलाल का। तो मुराद इससे क्या है कि अब तक जो वही मुझ पर हुई उसमें तो सिर्फ यही चीजें हराम की गई हैं। यहां जो ये लफ्ज आया ना, दमन मसफूहन, मसफूह का लफ्ज पीछे भी आप पढ़ चुके हैं, गैरा मुसाफहातिन, सीन फे हे इसका रूट है। मसफूह, साफे, रेजे जो नीचे गिर जाते हैं किसी चीज को, उनको साफे बोलते हैं। मसफूह जो बहाया हुआ हो, यानी ज़िबा करने के बाद जो खून बह जाता है, अगर कोई शख्स उसको इकट्ठा करके इस्तेमाल करना चाहे तो वो दुरुस्त नहीं। हाँ, जो खून गोश्त के अंदर कहीं कहीं रह जाता है, उसे गोश्त काटने के बाद, धोने के बाद अगर आप हंडिया में डालें फिर आप देखेंगे थोड़ा बहुत खून है, तब आप कहेंगे कुरान में तो लिखा है वो खून हराम है, ये तो हम हराम खा रहे हैं। नहीं, वो गोश्त के अंदर जो ठहर गया इस हद तक की इजाजत है। जो हराम है वो क्या है, छुरी फेरी आपने, वो बह रहा है, जा रहा है, आप आगे कुछ रख के उसको रोक ले और फिर उसको कलर डालने के लिए खाने में इस्तेमाल करें, तो ये हराम है, इसकी इजाजत नहीं है। मुझे मालूम है आपको अच्छी नहीं लग रही ये बात, लेकिन समझाने के लिए और क्या करूं। तो दमन मसफूहन और खाली दम में फर्क है, यानी वो खून जो गोश्त के अंदर ठहर जाता है बहने के बावजूद थोड़ा बहुत रह गया वो काबिले माफी है, लेकिन जो बहता हो उसको आप किसी भी तरह खाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته।

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: کاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: It's 10:15 AM. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niha Josho, a product by Biocon International Pakistan.
4: Is phone ke camera ka result kitna acha hai, ye to dekho.
5: Ek aur naya suit, ye kis saheli ne diya aap?
6: Excuse me, meri taraf se gift.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی

ریڈی خوش مزاج انداز مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار سندھ کی آواز. ہر یہ کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ جی جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل ٹپ ٹاپ سیٹ کول ایکسام دم اسٹرانگ ہیلتھ کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں جہاں جہاں بھی موجود ہیں. بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پوری پوری تیار ہیں پوری پوری ایک بجے تک. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے جو بھی آپ سنتے ہیں ایوری منڈے ٹو تھرسڈے فرام 11 ٹل 1 پی ایم آپ کو میرا ساتھ رہتا ہے اور یہ خوبصورتی والا خوبصورت ساتھ جو کہ آج بھی جاری اور ساری رہے گا پوری پوری ایک بجے تک پروگرام میں. وقت ہوا جاتا ہے 11:16 جو کہ پاکستان کا معیاری وقت ہے, تمام لوگوں کی گھڑیوں میں بج رہا ہے. اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں, چاہے آپ بس میں ہیں, ٹرک میں ہیں, رکشا میں ہیں, کار میں ہیں, بائک پہ ہیں, جس میں بھی جہاں بھی جا رہے ہیں آپ کو کہیں گے ہاؤ سیف سیف جی. بٹ اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیڈ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے اور ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی. سب جی خدا خیریت موجود اور توکل خدا خیریت مطلوب. وہ لوگ جو لوگ یہاں سالگرہ ہیں ان کو کہیں گے منی منی ہیپی برتھ ڈے, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اور جو لوگ ہیں بیمار ان کو کہیں گے گیٹ ویل سون. جو لوگ لائف میں کچھ اچھا, کچھ بیٹر, کچھ بڑا, کچھ یونیک, کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو جائیں گے میری طرف سے بہت ساری بیسٹ وشز کہ آپ اپنے ہر کام میں کامیاب ہوتے رہیں ہمیشہ ہمیشہ کی طرح, یا پہلے کبھی ہوئے نہیں ہیں تو اس بار ہو جائیں. آمین ثم آمین. اس کے علاوہ میری آواز جن جن گلیوں اور شوباروں, شہروں اور شراہوں, والیوں اور پہاڑوں, دریاؤں اور مرگزاروں, گھروں اور بازاروں, چھوٹی موٹی کاروں, میرے برساروں یا کروڑ ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو, چاہنے والوں کو, محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بكم, اهلا وسهلا, مرحبا, بخیر آمدید, جی آیا نو, سب بسم اللہ, بونجور, چاؤ, نی ہاؤ, اینڈ ویلکم انٹو زندگی گلزار ہے. پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ ہے سننے کو, سنانے کو, سمجھنے کو, سمجھانے کو, سیکھنے کو, سکھانے کو, بولنے کو, بلوانے کو, اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں ساری باتیں کروں گی. لیکن اس سے پہلے پروگرام میں

بتائیے جی پروگرام میں آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں تین طریقہ کار سے. آپ لوگ مجھے سمپلی میسج کر سکتے ہیں. سمپلی میسج کرنے کے لیے اپنا موبائل اٹھائیے, رائٹ میسج آپشن میں جائیے, ایس کے آئی ٹائپ کیجیے, اسپیس کیجیے, میسج ٹائپ کیجیے, سینڈ کیجیے 881 پہ. کامنٹ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہے جو کہ ہوگا, مجھے نہیں پتا کہ ابھی تک ہماری جو پوسٹ ہے وہ لائیو گئی ہے پیج کے اوپر یا نہیں. سو اگر مجھے پتا چلتا ہے کہ لائیو چلی جاتی ہے تو آپ کو میں پیج بھی بتا دیتی ہوں. اور اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کال کر سکتے ہیں, تو کال کرنے کے لیے ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے 03000113488. اس کے اوپر آپ لوگ مجھے کال کر سکتے ہیں اور کال کرنے کے بعد مجھے جوائن کر سکتے ہیں. ایک نہیں دو نہیں, میرے خیال سے دو سے تین سیگمنٹس میں جو کہ ہوں گے صرف اور صرف آپ کے لیے. اور وہ جو سیگمنٹس ہوں گے نا وہ ہوں گے, سب سے پہلے جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا اب سے ٹھیک ٹھیک بریک کے بعد, دیٹ از سر لگاؤ گانا سناؤ. سر لگاؤ گانا سناؤ میں ہوگا یہ کہ جو لوگ کال پہ آئیں گے وہ گانا سنائیں گے اور وہ گانا اسی ٹائم پہ پلے کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہوگا. اور میک شیور کہ جو کالر آئے اور وہ گانا جو سنائے نا وہ رونے دھونے والا یا سیڈ سانگ نہیں ہونا چاہیے, اور گانا اتنا گانا چاہیے کہ آپ کے گانے کے بعد وہ گانا چل بھی سکے. ٹھیک ہے, ایسے نہیں کہ پورا گانا سنانے بیٹھ جائے مجھے, کیونکہ پورا گانا تو میں ویسے بھی پروگرام میں نہیں چلاتی, وہ میں آپ سے کیسے سنوں گی. ٹھیک ہے جی, تو یہ تھوڑا سا خیال سے گانا سنائیے گا. اچھا, اس کے علاوہ جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے 12 بجے کے بعد والا, دیٹ از بولو تو مانے. بولو تو مانے میں ایک ادر ٹنگ ٹوسٹر جو کہ آپ لوگ بول سکتے ہیں, اور جب آپ لوگ بولیں گے نا ٹنگ ٹوسٹر تو جو بندہ زیادہ سے زیادہ صحیح صحیح بولے گا وہ ون کر جائے گا اس سیگمنٹ کو. اور جب وہ ون کر جائے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ وہ کتنا اچھا بولتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہوگا. اور ایک اور گانا پلے کر چکی ہوں, دا ون اینڈ اونلی آسم اظہر کی آواز میں. اس گانے کو سنتے سنتے ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کی جانب. آپ نے کہیں نہیں جانا, میرا ساتھ دینا ہے, کیونکہ آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے فرام یور فیورٹ ریڈیو اسٹیشن ری ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک سندھ کی.

اوکے جی 03000113488 جس کے اوپر آپ لوگوں کے لائیو کالز کو ریسیو کیا جا رہا ہے, ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے میسجز اور کامنٹس بھی ریسیو ہونا مجھے شروع ہو چکے ہیں. اچھا اس وقت ہمیں کامنٹ کر رہے ہیں عابد علی, ہیلو ایوری ون ٹو یو. اچھا صرف یہی لکھا ہے انہوں نے. اور محمد حفیظ الرحمان بھکر سے ہمیں, اچھا یہ ریحانہ ہے, ریحانہ مطلب آئی ڈی کا نام کچھ اور ہے, اور ویسے ریحانہ خان فرام بھکر, تھینک یو ریحانہ خان. اور بھکر سے سن رہی ہیں, کہتی ہیں ویلکم ٹو دی شو, آپ کو بھی بہت سارا ویلکم. اور اسی کے ساتھ میں نیکسٹ جو ہے سانگ پلے کروں گی, اور سانگ کے ساتھ ساتھ نا ہم ٹنگ ٹوسٹر بھی آپ کو بتائیں گے کہ آج کا ٹنگ ٹوسٹر ایگزیکٹلی ہے کیا, جو کہ آپ کہیں گے دکھائیں گے. اینڈ ہیئر کمز اے بیوٹیفل سانگ جو کہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے, ڈسکس کریں گے, انجوائے کریں گے.

0: اسی عوامی فلسفے کے امین ہیں بلکہ اسی عوامی سوچ کی تکمیل میں مصروف عمل ہیں۔ انتھک محنت کا شاہکار، تقریباً 39 کلومیٹر طویل، 6 رویا، جدید اور سگنل فری شارۂ بھٹو کراچی کے مختلف علاقوں کو M9 موٹر وے سے جوڑتے ہوئے سفر کو تیز، محفوظ اور آسان بنائے گا۔ جدید انٹرچینجز، تیز رفتار سفری سہولت، وقت اور ایندھن کی بچت اور کراچی کی ترقی کا نیا دروازہ۔ شاہراہ بھٹو، ایک جدید اور روشن سندھ کی علامت۔ ترقی کا سفر، عوام کا فخر۔ حکومت سندھ۔
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: اچھا اور کچھ کہنا ہے سر درد؟
1: اللہ حافظ.
0: تھینک یو اللہ حافظ, خیال رکھو. 03000113488. ایک اور کالر لینے جا رہے ہیں نیکسٹ. ہیلو,
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟
2: بازی رخسار, کیا حال ہے؟ حافظ لکھمیر بات کر رہا ہوں, سرام مورا سے.
0: جی حافظ لکھمیر بھائی, حال چال اچھے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟
2: جی الحمد للہ. دو تین دن پروگرام پہ نہیں آئی تھی تو بالکل مزہ ہی نہیں آ رہا تھا.
0: مزہ ہی نہیں آ رہا تھا, اب آ رہا ہے.
2: جی آپ تو ماشاء اللہ, آپ جیسی حالتی ہو تو پھر بالکل مزہ آ رہا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے.
0: تھینک یو سو مچ, بڑی مہربانی, بڑی نوازش. اچھا ٹنگ ٹوسٹر سنائیں, بولیں گے؟
2: جی جی ٹنگ ٹوسٹر بتاؤ گے تو پھر انشاءاللہ بول کے دکھائیں گے, کیونکہ ہم نے ابھی ابھی جوائن کیا ہے.
0: اچھا آپ نے کہنا ہے کہ جاوید نے جھولتے جھمکوں کی جھنجھناہٹ جھٹ سے جگا دی.
2: جاوید نے
0: جھولتے جھمکوں کی جھنجھناہٹ جھٹ سے جگا دی.
2: جاوید نے جھول سے یہ دکھا تو ہے, لیکن ایک مرتبہ اور بتاؤ تو ہم کہیں.
0: جاوید نے جھولتے جھمکوں کی جھنجھناہٹ جھٹ سے جگا دی.
2: جھمکوں کی جھنجھناہٹ جھٹ سے جگا دی. جاوید نے جھولتے جھمکوں کی جھنجھناہٹ جھٹ سے جگا دی. جاوید نے جھولتے جھمکوں کی جھنجھناہٹ جھٹ سے جگا دی. جاوید نے جھولتے جھمکوں کی جھنجھناہٹ جھٹ سے جگا دی. جاوید نے جھولتے جھمکوں کی جھنجھناہٹ جھٹ سے جگا دی. جاوید نے جھولتے جھمکوں کی جھنجھناہٹ جھٹ سے جگا دی.
0: اوکے جی, ویری ویل ڈن. اور ہاں جی
2: حافظ شاور ڈلو وزیر سولنگی سائیں گاچا بخاری صاحب اور محمد طاہر لنڈ صاحب اور دوار محمد بچر شمانی صاحب اور جو بھی پوری ایس ایم کی ٹیم سن رہی ہے ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: اوکے جی اللہ حافظ, تھینک یو.

0: گیج ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار. آپ کو میرے ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا ہے اور آج کا ٹنگ ٹوسٹر اور نیکسٹ کالر ہم لیں گے 03000113488 کے اوپر. چیک کریں گے کالر کہاں سے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہوں گے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو
1: ہیلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں کہاں سے؟
1: ہلو
0: بات کر رہے ہیں کہاں سے؟
1: السلام علیکم میم.
0: وعلیکم السلام. کون بات
1: کر رہے ہیں؟ ساگر بات کر رہے ہیں.
0: ساگر بھائی کیسے؟ ٹھیک ٹھاک.
1: چلیے چلو ٹھیک ٹھاک. عید مبارک
0: آپ کو. بھی عید مبارک. عید تو ختم گزری ہوئی ہے.
1: بعد میں نہیں دے سکتے
0: جی. ہاں بالکل دے سکتے ہیں. وہ پھر باسی عید ہوگی. باسی عید. اچھا مجھے بتائیں ٹنگ ٹوسٹر سنا ہے آپ نے؟
1: ٹنگ ٹوسٹر نہیں سنا. میں سناؤں؟
0: سناؤں بتاؤں. اگر بتاؤں تو بولیں گے؟
1: بولوں گا. بات تو بولوں گا.
0: چالیے زبردست. اچھا آپ نے کہنا ہے کہ جاوید نے جھولتے جھمکوں کی جھنجھناہٹ جھٹ سے جگا دی.
1: جاوید نے
0: جھولتے جھمکوں کی جھنجھناہٹ جھٹ سے جگا دی.
1: جھولتے جھمکو.
0: ہاں جی
1: جھولتے جھمکو کی جھنجھناہٹ جگا دی.
0: جاوید نے جھولتے جھمکوں کی جھنجھناہٹ جھٹ سے جگا دی. اور یہ آپ نے نا سروں میں کہنا ہے. ہاں جی

اوکے جی فائنلی اسی کے ساتھ میرے جانے کا وقت ہوا جاتا ہے. ان شاء اللہ میری اب آپ سے چٹ چیٹ ہوگی شام کے وقت 7 سے لے کے 8 بجے تک, تو سننا مت بھولیے گا. اس پروگرام میں ہوگی ان شاء اللہ کل آن سیم ٹائم سیم چینل سیم شو ود سیم آر جی, سننا مت بھولیے گا. زندگی گزار ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جاتے جاتے ہمیشہ وہی خوبصورت بات کے خواب دیکھنے کے لیے سونا سپر تھنک ہائی. سو دس از می آر جی رخسار, سائنز آؤٹ, ٹیک کیئر, گڈ بائے, بامان خدا, اللہ حافظ.

تمہاری امید و معجزوں کی بادشاہ سے ہے، تمہاری امید و معجزوں کی بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔

اوکے جی مقصود میں آپ کا بہت شکریہ. ویسے میں آپ کا میسج سمجھنے کی کوشش کری تھی لیکن مجھے سمجھ آ گیا کہ آپ نے کیا لکھا. اوکے جی کہتے ہیں سدرا مسکان, ڈی اسکن بیوٹی کریم نے کمال کر دیا ہے, دھوم مچا دی ہے ہر طرف, لوگ مصری مصری لگ رہے ہیں. اور ہاں

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز,
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک,
1: سندھ کی آواز. خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم, ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز. خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹ مولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں. ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر ڈی جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
2: اور سنگ میل عبور, افتتاح شارہ بھٹو, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نہ صرف اسی عوامی فلسفے کی امین ہے بلکہ اسی عوامی سوچ کی تکمیل میں مصروف عمل ہے. انتھک محنت کا شاہکار, تقریباً 39 کلومیٹر طویل, 6 رویا, جدید اور سگنل فری شارہ بھٹو کراچی کے مختلف علاقوں کو M9 موٹر وے سے جوڑتے ہوئے سفر کو تیز, محفوظ اور آسان بنائے گا. جدید انٹرچینج, تیز رفتار سفری سہولت, وقت اور ایندھن کی بچت اور کراچی کی ترقی کا نیا دروازہ. شاہراہ بھٹو, ایک جدید اور روشن سندھ کی علامت. ترقی کا سفر, عوام کا فخر. حکومت سندھ.
3: اجرک کے رنگوں سے رنگی,
4: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی,
3: سندھ کے دل سے نکلی آواز.
4: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: فاتح مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک
2: سب سے نالا ہے. کہیں خاندانی جھگڑے ہیں، کہیں گھریلو مسائل، کوئی غیروں کی بے اعتنائی سے دل شکستہ ہے تو کوئی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے تو کوئی حسد کی آگ میں جل رہا ہے. جب مشکلات اور سختیاں آتی ہیں تو اکثر نوجوان ہمت ہار بیٹھتے ہیں. خیالات اور حالات کا دباؤ ان کشیوں سے انہیں بے نیاز کر دیتا ہے. وہ یہ غور نہیں کرتے کہ ناکامی سے ہی تعمیر کا سفر ممکن ہوتا ہے. اسی تناظر میں یہاں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. ایک نوجوان کے معاملات سے کافی پریشان تھا، اپنے خیالات کی گتھیوں میں الجھا ہوا انجانے پر چلا جا رہا تھا. اس کی ملاقات ایک درویش سے ہوئی، اسے رہا نہ گیا. اس نے اپنا حال ان سے کہہ سنایا کہ میں بہت پریشان ہوں، دکھ پریشانی اب میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہیں، لگتا ہے شاید موت ہی مجھے ان غموں سے نجات دلا سکتی ہے. درویش نے اس کا تمام احوال غور سے سننے کے بعد کہا، جاؤ نمک سے کیا تھا لالو اسے پی لو. نوجوان حیران ہوا، اس نے نمک ملا پانی پی لیا. درویش نے پوچھا، اس کا ذائقہ کیسا لگا؟ نوجوان نے کہا، بہت ہی خراب، ایک دم کھارا. درویش مسکراتے ہوئے بولا، اب ایک مٹھی نمک لے کر میرے سامنے والی جھیل تک چلو. صاف پانی سے بنی جھیل کے سامنے پہنچ کر درویش نے کہا، مٹھی بھر نمک پانی میں ڈالو اور پھر اس جھیل کا پانی

آلرائٹ جناب, اور آج کوئی بہت ہی ڈیفیکلٹ سا ٹاپک نہیں لے کر آئی ہوں, کوئی غور طلب جو ہے لمحہ فکری آپ کی لائف میں نہیں لانے والی, بہت آسان سا سوال پوچھنے والی ہوں اور یہ اس کا آنسر آپ جو ہے سیکنڈز میں مجھے بتا دیں گے, یہ میرا تکا ہے آپ کے بارے میں. ٹھیک ہے جی, آج آپ نے مجھے بتانا ہے. چلیے جی, ہم آپ کو موقع دیتے ہیں, چاند پر جانا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو چاند پر اگر بھیجا جائے تو کسے ساتھ لے جانا پسند کریں گے آپ؟ صرف ایک شخص کو لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کے جو پانچ سات دوست جن کے آپ نام ہمیں بتا رہے ہوتے, ان تمام کو نہیں لے کے جا سکتے, صرف اور صرف ایک بندے یا بندی کو, جس کو بھی آپ لے جانا چاہتے ہیں, آپ نے اس کا نیم بتانا ہے ہمیں. ٹھیک ہے جی, یہ ہے آج کا ٹاپک, اور اس حوالے سے آپ کی پارٹیسپیشن کو یقینی بنانے کے لیے آپ نے ڈائل کرنا ہے 03136615688.

0: اچھا نہ کرنا پڑے آپ کو آپ کسے ساتھ کریں گے, یہ لائف کو مجبور آنا ہے, کوشی مرد ہیں تو آپ نے جو ہے ساتھ لے کے جانے کی کوشش کریں. سمپل جائیں گے سمپل واٹر, صرف اور صرف لیمو لیں, بہت زیادہ آپ سے محنت نہیں, سمپل واٹر ساتھ جو ہے افیکٹڈ نہیں ہونے دے گا. اس کے ساتھ ہی ساتھ کوشش کیا کریں دوپہر 12 سے 3-4 جو ہے کوشش زیادہ سے زیادہ گھر پر. ویل آپ کی کالس کو شاملے پر گنا چاہیں گے. لائن پر کون ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. ویلکم کہیں گے. آپ کی لیلا میں سنا رہی ہوں, آپ بتائیے آپ چاند پہ کسے ساتھ لے جانے والے ہیں؟ سوری آپ
1: کو
0: مائی گاڈ میرا نہیں دیکھ بتائیے, مجھے یاد دہانی کرائی.

حرکت کی ہے, شاید وہ انہیں یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے ساڑھا حق ایتھے رکھ, ان کو بھی جو ہے حصہ چاہیے ہوگا ان کی جو بیگ میں جو رقم موجود تھی نا اس میں سے. غیر ملکی خبر رسائی ادارے کی رپورٹ کے مطابق لاؤس میں اس وقت افسوسناک صورتحال سامنے آئی جب 10 دن پہلے سونے کی تلاش میں نکل

رہنے والے افراد کا گروپ دور دراز بستی صوبے سائسو میبون میں غار کے اندر داخل ہوا تھا. اچانک آنے والے سیلابی ریلی کی وجہ سے غار کا رستہ بند ہو گیا, جس کے نتیجے میں 7 افراد غار کے اندر گئے. غار سے تک 83 فٹ کی دوری پر 5 افراد کو زندہ دیکھا گیا, جبکہ 2 افراد اب بھی لاپتہ ہیں. جبکہ گزشتہ روز بھی ایک شخص کو بحفاظت نکالا گیا تھا. آج ریسکیو اہلکاروں کو ایک اور کامیابی اس وقت ملی جب پانی کی سطح اتنی کم ہوگی باقی ماندہ 4 افراد کو بھی بحفاظت باہر نکالا جا سکتا ہے. ویڈیو میں جذباتی مناظر بھی دیکھے جا سکتے ہیں. جب غار میں پھنسے افراد باہر نکلے انہوں نے ریسکیو اہلکاروں کو گلے لگا لیا. ریسکیو کیے گئے افراد کو اسٹریچر پر لٹایا گیا, آکسیجن ماسک اور ڈرپس لگائیں گے, جبکہ ایک طبی ماہر ان کا معائنہ کرتے ہوئے دکھائی دیا. علاوہ ازیں غار کے اندر لاپتہ ہونے والے آخری 2 افراد کو تلاش کرنے کی کوشش میں اب بھی پانی باہر پمپ کیا جا رہا ہے, جبکہ ریسکیو آپریشن میں پڑوسی ممالک تھائی لینڈ, انڈونیشیا, فرانس, آسٹریلیا کے ماہر غوطہ خور حصہ لے رہے ہیں. جناب یہ تھی کچھ لیٹسٹ انفو جو میں نے آپ سے شیئر کی. غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق گوگل کا امریکی ریاست کیلیفورنیا, فلوریڈا کے کچھ حصوں میں لاکھوں مچھر چھوڑنے کا منصوبہ تیار ہے. اس نے امریکی کیا ہو رہا ہے. اچھا جی, پروگرام کا مقصد ان مچھروں کی نانا بنانا ہے جو بیماریاں پھیلانے کے ذمہ دار ہیں, اور پر توجہ دی جائے گی جہاں بیماری پھیلنے کی شرح زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے. اور مچھروں کو ایک دم سے نہیں چھوڑا جائے گا, اس کے بجائے انہیں 2 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ چھوڑا جائے گا تاکہ محققین نتائج کی نگرانی کر سکیں, حاصل ہونے والے نتائج کی روشنی میں اپنی حکمت عملی کو تبدیل کر سکیں. اور ان مچھروں کو اس طرح تیار کیا جائے گا یہ بیماریوں کو آگے پھیلانے کے قابل نہیں رہیں گے. اس سے بیماریوں کی پھیلنے کی شرح کم ہوگی, مچھروں کی افزائش نسل کا سلسلہ بھی ٹوٹ جائے گا. کیلیفورنیا فلوریڈا کا انتخاب اس لیے کیا گیا, دونوں ریاستوں میں مچھروں کی بڑی تعداد, ان سے پھیلنے والی بیماریوں کا ایک ریکارڈ موجود ہے. اقریمی امریکی حکام کی منظوری کے بغیر یہ منصوبہ آگے نہیں بڑھ سکتا. ریگولیٹر سے فیصلہ کرنے سے پہلے آیا کہ اس کی عوامی صحت کو نقصان پہنچنے یا عوامی صحت کو پہنچنے والے فائدے ماحول کو ہونے والے کسی بھی خطرے سے زیادہ ہیں. مچھروں کے حفاظتی ریکارڈ ماحول پر پڑنے والے اثرات کی جائزہ لیں گے. اور یہ تجویز ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب محققین مچھروں کے رویے اور بیماریوں پر قابو پانے کے طریقوں پر مسلسل تحقیق کر رہے ہیں. جرنل آف ایکسپریمنٹل بایولوجی میں شائع ہونے والی حالیہ تجرباتی تحقیق سے معلوم ہوا, مچھر عام طور پر استعمال ہونے والے مچھر بھگانے والے اسپرے کی خوشبو کو خوراک کے ایک ذریعے کے طور پر یاد رکھنا سیکھ سکتے ہیں. تو جناب یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے, یہ ہمارے پاکستان جیسے کنٹری کے لیے بھی. یہاں پر بھی جو ہے نا ڈینگی اور دیگر امراض سے بہت ہی ڈسٹربینس ہوتی ہے. آئی ہوپ یہ جو جدید تحقیق ہے اس سے ہمارے کنٹری کے لوگ بھی مستفید ہوں. سمن گوڈ سے پریم ساگر کہتے ہیں ہائی گل کیسی ہو, اور ڈاکٹر اشوک کمار مدن لال انصر. اچھا میں اپنے دوست کو لے جاؤں گا. اوکے گڈ لک, تھینک یو جناب, بہت شکریہ. اور بریک کا وقت ہوا جاتا ہے ایز یوزول, یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی تشہیری وقفے کی جانب جا رہے ہیں. اس بریک کے بعد آپ کو اگین جوائن کرتے ہیں. اسٹے ود اس, اسٹے ٹیون, جی ایف ایم 88.9 نیٹ ورک.

اشفاق احمد لکھتے ہیں ایک دن میں نیکر پہن کر سپارہ پڑھنے مسجد چلا گیا، مولوی صاحب غصے میں آ گئے، بولے ارے نالائک تم مسجد میں نیکر پہن کر کیوں آ گئے ہو بے وقوف، ایسے مسجد میں آؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ میں نے گھر آ کر ماں جی کو بتایا، ماں بولی پتر مولوی صاحب غصے میں ہوں گے جو انہوں نے ایسا کہہ دیا، ورنہ بیٹا جہنم میں جانے کے لیے تو بڑی سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے، جہنم حاصل کرنے کے لیے پتھر دل ہونا پڑتا ہے، جہنم لینے کے لیے دکانوں پر آ بارود کی بارش کرنی پڑتی ہے، محبت سے نفرت کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے ماؤں کی گودے اجاڑنی پڑتی ہے، رب العالمین اور رحمت اللہ للعالمین سے تعلق توڑنے پڑتے ہیں، تب کہیں جا کر جہنم ملتی ہے۔ اور تو اتنا قائل ہے، پانی بھی خود نہیں پیتا، تو اسے یہ محنت کیوں کر ہو سکے گی؟ تو چڑیا کی موت پر ہفتوں روتا رہتا ہے، پھر تو اتنا پتھر دل کیسے بن سکتا ہے بیٹا؟ مولوی صاحب کی باتوں پر دھیان مت دینا، ورنہ تمہارے اندر خدا کا صرف ڈر بیٹھے گا، محبت نہیں۔ اور اکثر ہم آپ سے کہتے ہیں نا کہ بچے جو ہے وہ بڑوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، بچے جو ہے بڑوں سے پک کرتے ہیں، تو ہمیں خود پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم بچوں کے سامنے کون سے عمل میں مصروف ہیں، بچے ہم سے کیا سیکھ رہے ہیں، اور یہی بچے ہمارا مستقبل ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سے، اور جناب آپ کو بھی موقع دیں گے اپنے دل کی بات آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔

چلیں جی آپ کے دل کی بات آپ کے پیغامات کی جانب چلیں گے. ہائے کیسی ہو آپ اسما لگا رہی ہے؟ آئی ایم گڈ اسما. بتاؤ آپ کیسی ہو؟ میں آپ کے شو کا ویٹ کر رہی تھی, سوچ رہی تھی کب آؤ گی. میں 3 بجے کے بعد آتی ہوں. آپ کے ویٹ کرنے سے کیا ہونا ہے اسما. تھینک یو. وعلیکم السلام. سیم ٹو یو اسما. اگر چاند پر جانا ہے تو میں اپنی امی کو اور آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گی. نہیں جی نہیں اسما, ممی کو لے کے جائیے گا, ایک ہی بندے کی گنجائش ہے. اچھا جی, مجھ ناچیز کو گلناز کہتے ہیں, میں نے انٹروڈکشن میں بتایا بھی تھا, آپ نے ٹیکسٹ کیا. آئی ڈونٹ نو آپ کون صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں. تھینکس فار جوائنگ اس. نہیں جی نہیں, میرا کہیں بھی جانے کا موڈ بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ گرمی کا موسم بہت ہے. ٹھیک ہے, گرمی میں بندہ گھر میں ہی ریسٹ کرے. آپ کو بھیجنا ہے چاند پہ, ٹھیک ہے, آپ نے جانا ہے. میں آپ کی فین ہوں, آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہوں, سارا دن آپ کو یاد کرتی ہوں. ہائے اللہ, تبھی مجھے ہچکیاں آ رہی ہوتی ہیں. ہر وقت سوچتی ہوں, یاد کرتی ہوں کہ آپ کا شو کب آئے گا, آپ کی آواز سنوں گی میں. او مائی گاڈ اسما, اتھولا رکھیے عزیز, اتنا ہی رکھے کہ دل بہل جائے, نہ اس قدر ٹوٹ کے چاہے کہ دم نکل جائے. یہ ریکویسٹ ہے آپ سے. تھینک یو اسما. میر الاڈینو خان تالپور, آپ کا شو ویری ویری نائس ہے, سلام آپ کو. سیم ٹو یو. تھینک یو. چلیے جی, آپ کی کالز کے تھرو بھی آپ کو پروگرام میں شامل. پروگرام کہتا ہے آپ نے ڈائل کرنا 03133 6156888.

0: چلیے جی آپ کی کال شاملی پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم.
1: ہلو, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ادا کون بات کر رہا ہے؟ بھلی گھر چاہوں تھا ادا تماں کے کیڑا حال آئیں تماں جا ہلو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چاچے سا گڈ ونجو تماں چنڈ تے. ٹھیک ٹھیک ہے ادا, مہربانی تماں جی. حاجی محمد مری ہمارے ساتھ ہے ادا, تھینک یو آپ نے ہمیں جوائن کیا. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. ارے واہ, انمول آ گئی ہے. انمول ویلکم کہیں گے, کیسی ہیں آپ؟
2: الحمدللہ, میں بالکل ٹھیک ہوں. اور آپ سے بات ہو رہی ہے, خوشی ہو گئی.
0: انمول آپ نے چاند پہ جانا ہے, ٹھیک ہے؟ کس کو ساتھ لے کے جانے والی ہیں آپ؟
2: ابھی میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی. چلیں گی نا میرے ساتھ؟
0: نہیں جی نہیں, گرمی بہت ہو رہی ہے, میں گھر پہ ریسٹ کروں گی, آپ جاؤ.
2: نہیں, میں اکیلے کیسے جاؤں گی؟ میں چھوٹی ہوں, مجھے سے ڈر لگے گا. آپ میرے ساتھ چلو گی تو مجھے ڈر نہیں لگے گا نا.
0: کیا مطلب ہے, میں کیا ہوں؟ میں پولیس والی ہوں جو مجھ سے لوگ ڈریں گے؟ ہاں, کیا ہوں جو مجھے آپ ساتھ لے کے جائیں گے؟
2: نہیں, آپ پولیس والی نہیں, میری بڑی گارڈ ہو آپ.
0: او مائی گاڈ, یہ والے کام میں نے کب سے اسٹارٹ کیے, مجھے پتا ہی نہیں تھا.
2: نہیں, آپ بڑی بہن ہے نا, تو بڑی بہن کی ہوتی ہے.
0: یہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے. گرلس کی عمر کبھی بھی 18 سے آگے نہیں بڑھتی ہے, 20-25 سال تک وہ 18 کی ہی رہتی ہیں. گرلس کو بڑا نہیں کہنا چاہیے, یہ آپ نے غلطی کی ہے.
2: اچھا, تو پھر آپ میری ہم عمر ہو جائے.
0: تھینک یو چندہ, بہت شکریہ انمول آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. عید کیسی گزری آپ کی؟
2: ماشاء اللہ بہت اچھی گزری. اور عید اس پر نا میرے لیے ایک اور اچھی بات یہ تھی کہ سسٹر کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی, اللہ کی رحمت.
0: ماشاء اللہ,
2: یادگار ہو گئی.
0: ارے بہت زبردست, پھر تو آپ ہمارا منہ میٹھا کروائیے انمول.
2: بالکل, آپ بھی کیا پسند ہے آپ کو, میں بھیج دوں گی.
0: مجھے دعائیں بہت ساری پسند ہیں, میرے لیے دعائیں کیجیے گا, یہی میرے لیے بیسٹ گفٹ ہے.
2: آپ بھی, آپ کو میں ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھتی ہوں. اللہ آپ کو بہت ساری آسانیاں دے, بہت ساری خوشیاں.
0: تھینک یو سو مچ, سیم ٹو یو. جزاک اللہ انمول, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اوکے جی, یار یہ ہماری ریگولر کالر پلس لسنر ہے انمول. اگر دو لوگوں کو جانا ہوگا تو آپ اوکے. چلیں میں کچھ کالز, ابھی ٹائم ہے, چلیں کچھ کالز لے لیتے ہیں. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہتے ہیں جناب, کون بات کر رہا ہے؟ علی رضا لگاری, بھلی کار چاہوں تھا تماں کے, کی آئے ہو تم؟ الحمد للہ, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ بتائیے, چاند پہ کسے ساتھ لے کے جائیں گے آپ؟ ہلو, امیر بخش مری بیچارے اس وقت نہ جانے کہاں ہوں گے, بڑے بھاگ ان کے. بھائی آپ انہیں چاند پہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں, کیا کہنے کیا ہے؟ اچھی بات ہے.
3: جو سانگ کے لے کے جو سنجنا ہے, خاص کر سر امیر بخش مری کی ڈیڈیکیٹ کا جو خالق لاشاری ہے.
0: چلیں کوشش کریں گے آپ کو بریک کے بعد چمن سنوائیں, بہت شکریہ. اوکے جی, اور یہ بھی ہمارے جو ہے ریگولر لسنر ہی ہیں, علی رضا لگاری. نیکسٹ دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ویلکم کہیں گے جناب, کون بات کر رہا ہے؟ ادا کیا کہیں گے اس سوال کے حوالے سے؟ چاند پہ جانا ہے آپ نے, اکیلے نہیں جانے دیں گے آپ کو, کسے ساتھ لے جائیں گے آپ؟
4: علی رضا لگاری کو لے کر جائیں گے.
0: وہ تو امیر بخش کے ساتھ نکل گئے پہلے ہی آپ سے, وہ جا چکے ہیں, اب آپ بتائیں. چلیں ٹھیک ہے, جب واپسی آئے پھر لے جائیے گا. اوکے, کیا کہیں گے سب سننے والوں سے؟
4: سب کو سلام, رستم قمر کو سلام, بخش کو کر دو.
0: ٹھیک ہو گیا جناب, بہت شکریہ آپ کا سب کی جانب سے, تھینک یو سو مچ. اسما بہت شکریہ, چندہ آپ کا بھی. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. ادا ویلکم کہیں گے, آپ ریڈیو پہ سن رہے ہوں گے, لوگ آپ کو چاند پہ لے کے جا رہے ہیں, آپ یہ بتائیں آپ جانا چاہیں گے یا نہیں؟ اور آپ نے کس کو ساتھ لے کے جانا ہے؟
4: ابھی مجھے بھائی قربان خاص کر لیجیے نا, دلوان قربان خاص کر
0: لیجیے. چلے اچھی بات ہے, گڈ ہو گیا, یہ تو دوستوں کے نام لے لیں پھر ہم بریک پہ جائیں. بہت شکریہ، تھینک یو ادا سب نہیں پا رہا، تھینکس. اور ادا عزیز نے بھی میرا دل خوش کر دیا، میرا اس سائڈ دھیان نہیں تھا بالکل بھی، اور آپ نے مجھے بتایا 18 ایئرز مجھے کمپلیٹ ہو گئے ہیں آج. بنڈل آف تھینکس آل آف یو، تھینکس ٹو آل مائی ٹی اللہ، پلس آپ لوگوں کا 99% 100% 1000% انلمیٹڈ پرسینٹ تو رب کی مہربانی ہے، لیکن اس کے بعد ہمارے لسنرز کی مہربانی ہے جو آپ لوگ پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، چار چاند پروگرام میں آپ ہی لگاتے ہیں. فرحان تھینک یو، بہت شکریہ، ویلکم کہیں گے آپ کو. اور نہ خدا دل دیتا نہ کسی کی یاد آتی، نہ محبت کرتے نہ کسی کا انتظار ہوتا، مرتے ہیں تیری یاد میں، مرنے کے بعد کیا ہوگا، چہرے سے کفن ہٹا کے دیکھ لینا، ان معصوم لبوں پہ صرف تیرا ہی نام ہوگا. یہ پوئٹری نہ جانے کس نے لکھ کے بھیجی ہے، وسرے گوٹ کا انور علی مری، بھلی کر ادا تماں کے بھی. بہت شکریہ آپ سب کا. اور جناب بریک کا وقت ہوا جاتا ہے، تو جناب بریک کی جانب جائیں گے، بریک کے بعد تشہیری وقفہ ہوگا، بریک نیوز اور تشہیری وقفے کے بعد دوبارہ لوٹ کر آتے ہیں.

0: پر الزام محمد باقر قالیباف سے واحد ہے بحری ناکابندی لبنان کے حملے میں بعد ثابت کرے تھی تو امریکہ جنگ بندی سے عمل نہ کرے رہو ہے ایرانی پرہی ترجمان اسماعیل بکائی چھو تو ایران دفاع جو حق استعمال کندو رہندو حملے نو جواب دینو ویندو پارسی ملک پنجی سرزمین ایران کے حملے لئے استعمال تھن نہ جن امریکی میڈیا جی ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے مستعفی چھڑے کی دعویٰ ایران کے پاسال انقلاب صدر مسعود پزشکیان کی استعفا کی تردید کر چھڑی امریکی میڈیا موجب پزشکیان اختیار گھٹتے رہتے استعفا ڈنی ہے پاسال انقلاب تردید کرنے چھو ہے تو مسعود پزشکیان صدارت تا مستعفی نہ تھو میں پیش کرنے جو امکان نئے مالی سال میں گزرت مالی سال والی ترقیاتی بجٹ رکھنے کی تجویز صوبائی اے ڈی پی بجٹ 520 ارب ہے ضلع ترقیاتی بجٹ 55 ارب روپیہ رکھنے کی تجویز چار اسکول ایجوکیشن کھاتے کی ترقیاتی بجٹ 17 ارب 82 کروڑ کالج ایجوکیشن کھاتے کی 7 ارب 10 کروڑ روپے
1: آپ سن رہے تھے GAFM نیٹ ورک پر KTN نیوز.

گرمی کا موسم ہو آم کا ذکر نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے. گرمی کا موسم ہو یہ سیزنل پھل, اس کا تذکرہ ہر گھر میں لازمی ہوتا ہے. آم ایک عام نہیں بلکہ بہت ہی خاص پھل ہے, جبھی تو پھلوں کا بادشاہ کہلاتا ہے. رس سے بھرے میٹھے میٹھے بھینی خوشبو والے پکے ہوئے پیلے پیلے لذیذ آم ہر ایک کو پسند آتے ہیں, اور آم ہر دل عزیز پھل ہے. یہ گرم علاقوں میں پیدا ہوتا ہے لیکن پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے. اس لذیذ پھل کے بہت ہی فائدے, آم کی بہت سی اقسام ہے. یہ کسٹرڈ اور جیلی میں بھی شامل کیا جاتا ہے. آم اور ملک سے بنا ہوا رس بہت مزیدار اور فرحت بخش ہوتا ہے. یہ مینگو شیک کہلاتا ہے. جو افراد اپنے وزن میں اضافہ چاہتے ہیں وہ گرمیوں میں روزانہ مینگو شیک پیئیں. مینگو شیک وزن بڑھاتا ہے. آم میں کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں, ان میں حیاتین الف بے اور جیم, وٹامن اے بی اور سی کے علاوہ کیلشیم, فاسفورس, لمیات, فولاد, تانبا بھی پایا جاتا ہے. آم میں ایسے اجزاء بھی ہوتے ہیں جو نہ صرف ہاضمے کے نظام کو درست اور فعال رکھتے ہیں بلکہ بدہضمی اور تیزابیت کو بھی ختم کرتے ہیں. آم میں ایسا عنصر بھی ہوتا ہے جو دماغی خلیات کو متحرک کرتا ہے, جس سے یادداشت پر اچھا اثر پڑتا ہے. اس لیے کمزور یادداشت والے افراد کے لیے آم بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. آم میں حیاتین جیم کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ آم میں بآسانی حل ہو جانے والا ریشہ پیکٹین بھی پایا جاتا ہے. یہ سب اجزاء کولیسٹرول کی بلند سطح کو کم کرتے ہیں. آم میں فولاد بھی ہوتا ہے, اس لیے یہ خون کی کمی کو دور کرتا ہے. وہ افراد جن میں خون کی کمی ہو, گرمیوں میں روزانہ مینگو شیک پیئیں, خون کی کمی رفتہ رفتہ دور ہو جائے گی. آم کے علاوہ چیری بھی خون کی کمی کو دور کرتی ہے. چیری میں فولاد کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. موسم گرما میں جامن اور فال سے بھی کھانے چاہیے, یہ بھی صحت کے لیے بہت ہی مفید پھل ہیں. اور بڑی عمر کے افراد میں کیلشیم, فولاد, فاسفورس کی کمی ہو جاتی ہے, انہیں چاہیے روزانہ آم کا رس پیئیں. روزانہ آم کا رس پینے سے ان میں توانائی آئے گی, کمزوری جاتی رہے گی. آم کی تاثیر گرم ہوتی ہے, اس لیے اسے زیادہ مقدار میں نہیں کھانا چاہیے, اعتدال میں کھانا سے فائدہ ہوتا ہے. اگر ڈائبٹک پیشنٹ یعنی شوگر کا مریض آم کھانے کا اس کا دل چاہتا ہے تو چند کاشیں کھا سکتا ہے. ان کاشوں سے اس کی قوت مدافعت یعنی امیون سسٹم بڑھ جائے گی, لیکن گلوکوز کی وجہ سے یہ کاشیں بھی اسے نقصان پہنچا سکتی ہے. اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ اس حوالے سے اپنے معالج یا اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لے. اچھا, آم کے پتے بھی بہت ہی مفید ہیں, یہ بہت کام آتے ہیں. ایک چھوٹی سی پتیلی میں ایک پانی ڈال کر آم کے چند پتے ڈال دیں اور انہیں رات بھر ایسے ہی بھیگا رہنے دیں. صبح اسی پانی کو ابال لیں اور پھر اس پانی کو ٹھنڈا کر لیں.

پی لیں. یہ پانی خون میں موجود انسولین کی مقدار کو معمول پر لے آ سکتا ہے, جس سے ذیابتیس کے مبتلا افراد کو فائدہ ہوتا ہے. دیگر پھلوں کی طرح آم میں بھی معنی تکثیر اجزاء یعنی اینٹی آکسیڈینٹس پائے جاتے ہیں. آم کھانے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے, افسردگی دور ہو جاتی ہے. اس میں موجود حیاتین الف بینائی کو بہتر کرتی ہیں, آنکھوں سے بہتے پانی کو روکتے ہیں, خارش کو ختم کرتی ہے. اس حیاتین سے آنکھوں کی وہ بیماری بھی رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی ہے جسے نائٹ بلائنڈ یعنی رات کے سبب جو دکھائی نہیں دیتا. اس بیماری کو شب کوری یا نائٹ بلائنڈنیس کہا جاتا ہے. ایک تحقیق کے مطابق آم میں موجود معنی تکثیر اجزاء بڑی آنت, خون اور مسانے کی غدود کے سرطان کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں. چینی طریقہ علاج کے مطابق آم کھانے سے پتھری کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے. آم میں وٹامن ای کافی مقدار ہوتی ہے اور یہ حیاتین جلد کو خوبصورتی اور چہرے کو شادابی بخشتی ہے. یہ بالوں کے لیے بے حد مفید ہے. تو یہ جو سیزنل پھل اس وقت اویلیبل ہے مارکیٹ میں, بڑی تعداد میں ٹھیلوں پہ اس کی کافی مقدار دیکھی جا رہی ہے. اسے آپ نے بھی مستفید ہونا ہے, اسے اپنی غذا کا حصہ بنانا ہے. اور یہاں میں آپ کے لیے پلے کر رہی ہوں ایک بہت ہی پیارا سا گیت.

ملکہ ترنم نور جہاں آپ کا نام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں. اس کے علاوہ ایک اور پیارا سا سدا بہار گیت ناہید اختر کی آواز میں انجوائے کیجیے. پیارا سا ٹریک, ٹریک کے بعد ہوگا بریک, بریک کے بعد آپ کو اگین جوائن کرتے ہیں.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز.
2: اور نیکسٹ جو ہے ہماری ایک اور کالر لائن پر ہے، دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
3: ہیلو، السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. ڈی کے کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ ہم آل سو گڈ. دنیا کا امیر ترین ملک کون سا ہے؟ کیا جواب ہے اس سوال کا؟
3: امریکہ.
2: سیکنڈ کوئی آپشن؟
3: امریکہ نہیں.
2: نہیں جی، امریکہ نہیں ہے.
3: اچھا
2: چلیں، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو. اللہ حافظ. اور دنیا کا امیر ترین ملک کون سا ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے بتانا ہے ہمیں. اور نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
2: ویلکم کہیں گے ادا. کون بات کر رہا ہے؟ ادا، دنیا کا امیر ترین ملک کون سا ہے؟ ہاں جی، غلط آنسر ہے آپ کا بھی. شاید سوال کچھ ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے آپ لوگوں کے لیے. اور نیکسٹ کالر، السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، ویلکم کہیں گے. کون بات کر رہا ہے؟ کیا آنسر ہے ہمارے سوال کا؟ دنیا کا امیر ترین ملک کون سا ہے؟
4: آئرلینڈ.
2: بہت شکریہ، لیکن آپ کا جواب غلط ہے. اوکے. اور دنیا کا امیر ترین ملک کون سا ہے؟ السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام باجی، یوں بھی دکھا لیکن میں ساری بات کر رہا ہوں.
2: ویلکم کہیں گے ادا. کیا جواب ہے سوال کا؟ چلیں، آپ کا جواب بھی غلط ہے. اوکے. اور کچھ اور بھی لسنرز کو ہم موقع دیں گے. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
2: ویلکم کہیں گے ادا عزیز. دنیا کا امیر ترین ملک کون سا ہے؟
4: جاپان.
2: یہ جواب بھی غلط ہے. آپ نے مجھے بتانا ہے. اوکے، نیکسٹ کالر. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام باجی.
2: جناب ویلکم کہیں گے آپ کو. کون بات کر رہا ہے؟ ویلکم کہیں گے ادا. آپ کو معلوم ہے اس سوال کا جواب؟ دنیا کا امیر ترین ملک کون سا ہے؟
5: اصل میں جواب ہے لکھا ہوا یہاں.
2: چلے لائٹ آنسر میں بتا دیتی ہوں. بہت شکریہ، آپ کا تکا بھی ہم تک پہنچا، تھینک یو. میں بتا دیتی ہوں رائٹ آنسر.
5: میرے نظر میں یہی لکھا ہوا ہے.
2: چلے
5: نہیں آ رہا ہے.
2: چلے کوئی ایشو نہیں،
5: ٹائم لکھا ہوا ہے یہاں.
2: چلے ٹھیک ہو گیا ادا. بہت شکریہ، آپ شامل پروگرام ہوئے، تھینک یو. میرے تمام تر لسنرز اور موسیز لسنرز کو میں بتا دیتی ہوں رائٹ آنسر. چلیں ایک کال اور لے لیتے ہیں، پھر بتاتے ہیں. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
2: جناب ویلکم کہیں گے. کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہیں گے. دنیا کا امیر ترین ملک کون سا ہے؟
6: دنیا کا بہترین ملک جو ہے وہ ہے پاکستان.
2: ٹھیک ہو گیا، آپ کا بھی جواب بہت شکریہ. اور آپ کے جواب کے بعد جو ہے میں آپ کو درست آنسر بتاؤں، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بندہ کلاس میں سیٹ پر آگے بیٹھے. اب یہ سارا جو ہے نا پچھلی والی سیٹ پہ بیٹھنے کا نتیجہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے اتنے آسان سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہے. اچھا جی، یہ کون ہے ہمارے ساتھ؟ او مائی گاڈ، اسما، بہت شکریہ آپ کا. دل والے گروپ سے درگاہ لشکر شاہ سے شاہ مراد مری فخر فاروق مری سانگ. اوکے، بہت شکریہ اور تھینک یو اسما، دعاؤں کے لیے بہت شکریہ آپ کا، تھینکس ا لاٹ. تھینک یو اسما، پیار کے لیے ڈھیروں ڈھیر شکریہ.
0: سب ختم دل جو کرے کبھی تو
2: اوکے جی, رائٹ آنسر میں آپ کو بتا دیتی ہوں, لکسمبرگ ہے دنیا کا امیر ترین ملک. اور یہ جدید کوئسچنز ہیں, ٹھیک ہے, اولڈ جو کوئسچنز ہیں ان کے آنسر شاید چینج ہو, لیکن لیٹسٹ موجودہ جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے لکسمبرگ جو ہے وہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے. اور یہ رائٹ آنسر مجھے کسی نے بھی نہیں بتایا, انفارچونیٹلی کوئی بھی دوست آنسر نہیں بتا پایا. اچھا طاہر بھائی, سسٹر السلام علیکم. طاہر بھائی, ارے واہ, کیا کہنے آپ کے, رب آپ کی کمائی میں ڈھیروں ڈھیر برکت دے, آپ کو بہت نوازے. اور معذرت خواہوں طاہر بھائی, آپ کا آنسر بھی رانگ ہے. گڈ لک, تھینک یو سو مچ, آپ ہمیں جوائن کیا, آپ نے ہمیں احساس دلایا کہ آپ بھی ہمیں سن رہے ہیں. اوکے جی, اور جناب اب وقت ہے کہ آپ سے جو ہے آپ کو بریک کی جانب لے جائیں, تو بریک کے بعد آپ کو اگین جوائن کرتے ہیں.

0: وعلیکم السلام باجی، یوں نے خالق ناصر کی بات کر رہا ہوں.
1: ویلکم کہیں گے ادا کیا جواب ہے سوال کا؟
0: ٹھیک ہے نا،
1: چلیں آپ کا جواب بھی غلط ہے. اوکے، اور کچھ اور بھی لسنرز کو ہم موقع دیں گے. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: ویلکم کہیں گے ادا عزیز. دنیا کا امیر ترین ملک کون سا ہے؟
0: جاپان.
1: یہ جواب بھی غلط ہے.
0: جاپان بھارت ہے.
1: آپ نے مجھے بتانا ہے. اوکے، نیکسٹ کالر. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام باجی.
1: جناب ویلکم کہیں گے آپ کو. کون بات کر رہا ہے؟ ویلکم کہیں گے ادا. آپ کو معلوم ہے اس سوال کا جواب، دنیا کا امیر ترین ملک کون سا ہے؟
2: اصل میں جواب ہے لکھا ہوا یہاں.
1: اچھا لائٹ آنسر میں بتا دیتی ہوں. بہت شکریہ، آپ کا تکا بھی ہم تک پہنچا. تھینک یو. میں بتا دیتی ہوں رائٹ آنسر.
2: میرے نظر میں یہی لکھا ہوا ہے.
1: چلے کوئی ایشو نہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا ادا. بہت شکریہ، آپ شاملے پروگرام ہوئے. تھینک یو. میرے تمام تر لسنرز موسیز لسنرز کو میں بتا دیتی ہوں رائٹ آنسر. چلیں ایک کال اور لے لیتے ہیں پھر بتاتے ہیں. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: جناب ویلکم کہیں گے. کون بات کر رہا ہے؟
3: حافظ لکھنوی بات کر رہا ہوں. جناب مورس
1: خوش آمدید کہیں گے. دنیا کا امیر ترین ملک کون سا ہے؟ ٹھیک ہو گیا آپ کا بھی جواب. بہت شکریہ. اور آپ کے جواب کے بعد جو ہے میں آپ کو درست آنسر بتاؤں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بندہ کلاس میں سیٹ پر آگے بیٹھے. اب یہ سارا جو ہے نا پچھلی والی سیٹ پہ بیٹھنے کا نتیجہ ہے کہ آپ لوگ جو اتنے آسان سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہے. اچھا جی، یہ کون ہے ہمارے ساتھ؟ او مائی گاڈ، اسما بہت شکریہ آپ کا. دل والے گروپ سے درگاہ لشکر شاہ سے شاہ مراد مری فاروق مری سانگ. اوکے بہت شکریہ اور تھینک یو اسما دعاؤں کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. تھینکس الاٹ. تھینک یو اسما پیار کے لیے. ڈھیروں ڈھیر شکریہ. اوکے جی، رائٹ آنسر میں آپ کو بتا دیتی ہوں. لکسمبرگ ہے دنیا کا امیر ترین ملک. اور یہ جدید کوئسچنز ہیں، ٹھیک ہے؟ اولڈ جو کوئسچنز ہیں ان کے آنسر شاید چینج ہو، لیکن لیٹسٹ موجودہ جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے لکسمبرگ جو ہے وہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے. اور یہ رائٹ آنسر مجھے کسی نے بھی نہیں بتایا. انفارچونیٹلی کوئی بھی دوست آنسر نہیں بتا پایا. اچھا طاہر بھائی سسٹر، السلام علیکم. طاہر بھائی ارے واہ، کیا کہنے آپ کے. رب آپ کی کمائی میں ڈھیروں ڈھیر برکت دے، آپ کو بہت نوازے. اور معذرت خواہوں طاہر بھائی، آپ کا آنسر بھی رانگ ہے. گڈ لک، تھینک یو سو مچ، آپ ہمیں جوائن کیا، آپ نے ہمیں احساس دلایا کہ آپ بھی ہمیں سن رہے ہیں. اوکے جی، اور جناب اب وقت ہے کہ آپ سے جو ہے آپ کو بریک کی جانب لے جائیں، تو بریک کے بعد آپ کو اگین جوائن کرتے ہیں.

0: وعلیکم السلام باجی، یوں بھی خالق ناصری بات کر رہا ہوں.
1: ویلکم کہیں گے ادا کیا جواب ہے سوال کا؟
0: ٹھیک ہے نا،
1: چلیں آپ کا جواب بھی غلط ہے. اوکے، اور کچھ اور بھی لسنرز کو ہم موقع دیں گے. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: ویلکم کہیں گے ادا عزیز. دنیا کا امیر ترین ملک کون سا ہے؟
0: جاپان.
1: یہ جواب بھی غلط ہے.
0: جاپان بھارت ہے.
1: آپ نے مجھے بتانا ہے. اوکے، نیکسٹ کالر. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام بھائی.
1: جناب ویلکم کہیں گے آپ کو. کون بات کر رہا ہے؟ ویلکم کہیں گے ادا. آپ کو معلوم ہے سوال کا جواب دنیا کا امیر ترین ملک کون سا ہے؟
2: اصل میں جواب ہے لکھا ہوا یہاں.
1: اچھا لائٹ آنسر میں بتا دیتی ہوں. بہت شکریہ آپ کا تکا بھی ہم تک پہنچا. تھینک یو. میں بتا دیتی ہوں رائٹ آنسر.
2: میرے نظر میں یہی لکھا ہوا ہے.
1: چلے کوئی ایشو نہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا ادا. بہت شکریہ آپ شامل پروگرام ہوئے. تھینک یو. میرے تمام تر لسنرز موسیز لسنرز کو میں بتا دیتی ہوں رائٹ آنسر. چلیں ایک کال اور لے لیتے ہیں پھر بتاتے ہیں. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: جناب ویلکم کہیں گے. کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہیں گے. دنیا کا امیر ترین ملک کون سا ہے؟
3: پاکستان.
1: ٹھیک ہو گیا آپ کا بھی جواب. بہت شکریہ. اور آپ کے جواب کے بعد جو ہے میں آپ کو درست آنسر بتاؤں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بندہ کلاس میں سیٹ پر آگے بیٹھے. اب یہ سارا جو ہے نا پچھلی والی سیٹ پہ بیٹھنے کا نتیجہ ہے کہ آپ لوگ جو اتنے آسان سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہے. اچھا جی یہ کون ہے ہمارے ساتھ؟ او مائی گاڈ اسما، بہت شکریہ آپ کا. دل والے گروپ سے درگاہ لشکر شاہ سے شاہ مراد مری فاروق مری سانگ. اوکے بہت شکریہ اور تھینک یو اسما دعاؤں کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. تھینکس الاٹ. تھینک یو اسما پیار کے لیے. ڈھیروں ڈھیر شکریہ. اوکے جی رائٹ آنسر میں آپ کو بتا دیتی ہوں. لکسمبرگ ہے دنیا کا امیر ترین ملک. اور یہ جدید کوئسچنز ہیں. ٹھیک ہے اولڈ جو کوئسچنز ہیں ان کے آنسر شاید چینج ہو لیکن لیٹسٹ موجودہ جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے لکسمبرگ جو ہے

دنیا کا امیر ترین ملک ہے. اور یہ رائٹ آنسر مجھے کسی نے بھی نہیں بتایا, انفارچونیٹلی کوئی بھی دوست آنسر نہیں بتا پایا. اچھا طاہر بھائی سسٹر السلام علیکم. طاہر بھائی ارے واہ کیا کہنے آپ کے, رب آپ کی کمائی میں ڈھیروں ڈھیر برکت دے, آپ کو بہت نوازے. اور معذرت خواہوں طاہر بھائی آپ کا آنسر بھی رانگ ہے. گڈ لک, تھینک یو سو مچ, آپ ہمیں جوائن کیا, آپ نے ہمیں احساس دلایا کہ آپ بھی ہمیں سن رہے ہیں. اوکے جی, اور جناب اب وقت ہے کہ آپ سے جو ہے آپ کو بریک کی جانب لے جائیں, تو بریک کے بعد آپ کو اگین جوائن کرتے ہیں.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک
1: سندھ کی آواز۔
2: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں، جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
2: جی ایف ایم 91.6.